0: Emikolo gino tegitegekeddwa Kimanya wokka naye ne kupigo ebyenjawulo era banadini bakadde bafa basaserdoti abatwala ekitongole ky'abaana kino naddala mu bigo ebyenjawulo be bateeseteese omulimu guno wane Kimanya Reverend Father Lawrence Kasozi yali mu nteekateeka eyo ey'okutegeka olunaku lw'abaana luno era ssebo tukwebaza nnyo omulimu gw'okoze osaza enteekateeka eno bwetu gyeri ku kigo kyaffe ekitovu wano Lutikko nayo gyeri Kitovu Parish Matale Parish eri ekaliisizo Kasozi Parish abateeseteese olunaku lw'omusumba olw'omwaka guno yaweza emyaka musanvu naye enteekateeka eno gyeri kigo ekyo kikulemberwa Reverend Father Paul Kato mulisitiira akayeeyo naye enteekateeka eno gyeri olunaku lw'abaana lukuziddwa abaana bangi ate olunaku olwaleero lwe bafuna kalimwezi bangi ku bo abadde bateekateekebwa okutandika okufuna omukama olwaleero lwe bagenda okutandika okusembera mu butongole ka tugende mu vanjiri ne mukadde waffe
1: omukama ebigambo evanjiri ya mukama yaffe yezu kristu ebivudde mu maaliko
0: ayi mukama otenderezebwe akasirikiriro k'owulira ako omusaserdoti ali mu kunyokeza kitabo
1: oluvannyuma n'alabikira mu nfaanana bannaabi babiri abaali batambula bakigenda mu kyalo era nabo ne bagenda babuulirabalala naye ne batakkirizwa oluvannyuma n'alabikira bannyini ekkumi n'omu nga batudde balwa Nerevunaana olw'obutakkiriza bwabwe. Nerevunaana olw'obutakkiriza bwabwe n'okukakanya buwa mitima gyabwe kubanga baali bagaanye okukkiriza bali abaali bamulabye bazuukidde. Era nebagamba nti mugende mu nsi yonna olwanirira evanjiri erimu buli kitande. Yabakkiriza n'abasinzibwa eri lokoka eri gyalina okukkiriza erisasula emisango okumusinga tasinga n'awulira gasanyu tasinga amaanya genjango n'obanga
0: nyanjawewalege katumbae balege